waso de eso umu so mfama ubi odon santri mu kentene wo hu sonyong fufro bi